NWT Fire guagu kere ku kini si ya yun kong ya kuni la kun ta ya kuni la kani I go so asom ta le ki tiu in tiu ko wa kain ta kuru hin to ko ga te sui na so I kore ko I e peta sini ku ki a ko on ki ti in ta ti tre si ya yun I wo I a ku te ku so kore ko ta I kani te I ye ko ta kore ko kani kani ga ko ta te hesu ni ku si a kani ga ha ki ti in ta ti tre si tu ta wo ku ti he a ke he na ku hita